Вам є у шич рок. Нам є у шич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.